Тут береш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4 чи до 5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв, і так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мій потім в старших роках то добразок припомнув, і написав верш «Боцанове гмирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. На плач ще ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання».

Русинія, оцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивом коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова задумі читати життя книгу.

Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

0: Jest вторник, 18 серпня августа 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Вчора, 17 серпня августа, вошли в життя нову максимальну ціну палива на станціях. А днеска, 18 серпня августа, ціни будуть на такому самому рівні. Максимальні 6,41 злотих за літр бензину 95, 7,20 за літр бензину 98 та 7,37 за літр дизеля. Зменшення цін є ефектом введення урядом нових записів, що регулюють ціни палива. Jednocześnie do końca sierpnia-augusta obowiązuje obniżona stawka VAT na benzynę i diesel z 23 do 8%. Wprowadzone rozwiązania mają ograniczyć wpływanie wysokich cen paliwa na szoferów i obniżyć koszty transportu. Nowe przepisy określają maksymalny poziom cen na stacjach, a sprzedawanie paliwa ponad ustawioną stawkę może wiązać się z karą aż i do 1 miliona złotych. Санепід опублікував рапорт о санітарному стані Малопольщі за 2025 рік. Дані вказують збільшення до котрих заразливих хворих, особливо борельйозу і РСВ. В Малопольщі число припадків борельйозу звикшилося з 4527 в 2024 році до 7813 в 2025 році. А припадки РСВ з 4537 до 9639. Єдночасно значучо зменшилося число хворих на коклюш, скарлатину і вітряну оспу. В рапорті знайшлися тіж дано до каючого горлицького повіту. В 2025 році стверджено гон 5 професійних хворих, в тому 2 припадки борельйозу. Варто при тому пам'ятати, що уж тепер, в 2026 році, вказуються відомості о високому числі захворінь, зв'язаних з впушенням кліщів, особливі борельйозом. В зв'язку з тим заохочаємо до звертання уваги на своє самопочуття і можливі симптоми по контакті з кліщом та до робління відповідних бадань. В тот вікенд зачнеся 57-й Міжнародний фестиваль фольклору гірських земель, котрий відбудеться в Закопаном. Під Татрами зустрітяться народні ансамблі з Польщі, Словації, Хорватії, Румунії, Мадяр і багатьох інших держав, презентуючи традиційну музику, танець, шпів, крої і культуру своїх регіонів. В програмі фестивалю знайшлися між іншим конкурсові концерти «Народні дні поєднаних держав», пленерові концерти, перехід уличами Закопаного, науковий семінар, регіональні варштати і заняття для дітей. Jednym z podii będzie też koncert Muzyka Łukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty będą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, to otworzone warsztaty zakopiańskich artystów. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowych drewnianych obiektach Niskiego i Sandeckiego Beskidziu odbudzie się festiwal Muzyka Zaklata w Drewie. Концерти будуть організовано між іншим в церквах Фіатони і Верхомли Великі, в Мажарській загороді Восі, при костелі в Санкові та в амфітеатрі Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні гатунки. От музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестивал отвори дверні гора, а під час дальших днів виступлять між іншим Войтек Шумайський, Тула і Волоші. Події товаришити будуть ті ж варштат ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом познати виняткове дідництво шляху дерев'яної архітектури в Малопольщі. Шотка концерту суть безплатна.
1: Це були новини радіо ЛМФМ.
2: Заз'єм з тобом. Волом влечу свій волок, як шахтарський кін возок желізний. І хоч мій тяжко, здохбим, кіт би м'я випряглий.

би хотів поздравити всіх ваших слухачів меном своїм, меном директора театру Олександра Духновича і от всіх членів драмського колективу нашого театру. Всіх сердечно поздравлям, а був би радий, киб щонайвече ваших слухачів прийшло до Прешова попозирати дакотру з вистав нашого театру. Тішуся на стрічу. Marian Marco.

Серед дорога. Як у вас буду творів, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Jest wtorek, 18 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Вчера, 17 серпня августа, вошли в життя нову максимальну ціну палива на стаціях. А днеска, 18 серпня августа, ціни будуть на таком самом рівні. Максимальні 6,41 злотих за літр бензину 95, 7,20 за літр бензину 98 та 7,37 за літр дизеля. Зменшення цін є ефектом введення урядом нових записів, що регулюють ціни палива. Jednocześnie do końca sierpnia-augusta obowiązuje obniżona stawka VAT na benzynę i diesel z 23 do 8%. Wprowadzone rozwiązania mają ograniczyć wpływanie wysokich cen paliwa na szoferów i obniżyć koszty transportu. Nowe przepisy określają maksymalny poziom cen na stacjach, a sprzedawanie paliwa ponad ustawioną stawkę może wiązać się z karą aż i do 1 miliona złotych. Санепід опублікував репорт о санітарному стані Малопольщі за 2025 рік. Дані вказують збільшення до котрих заразливих хворих, особливо борельйозу і РСВ. В Малопольщі число припадків борельйозу звикшилося з 4527 в 2024 році до 7813 в 2025 році. А припадки РСВ з 4537 до 9639. Єдночасно значучо зменшилося число хворих на коклюш, скарлатину і вітряну оспу. В репорті знайшлися тіж дано токаючу горлицького повіту. В 2025 році стверджено гон 5 професійних хворих, в тому 2 припадки борельйозу. Варто при тому пам'ятати, що уж тепер в 2026 році вказуються відомості о високому числі захворінь, зв'язаних з впушенням кліщів, особливі борельйозом. В зв'язку з тим заохочаємо до звертання уваги на своє самопочуття і можливі симптоми по контакті з кліщом та до робління відповідних бадань. В тот вікенд зачнеся 57-й Міжнародний фестиваль фольклору гірських земель, котрий відбудеться в Закопаном. Під Татрами зустрітяться народні ансамблі з Польщі, Словації, Хорватії, Румунії, Мадяр і многих інших держав, презентуючи традиційну музику, танець, шпів, крої і культуру своїх регіонів. В програмі фестивалю знайшлися між іншим конкурсові концерти «Народні дні поєднаних держав», пленерові концерти, перехід уличами Закопаного, науковий семінар, регіональні варштати і заняття для дітей. Jednym z podii będzie też koncert Muzyka Łukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty będą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, to otworzone warsztaty zakopiańskich artystów. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowych drewnianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidziu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Derewi. Концерти будуть організовані між іншим в церквах Фіатони і Верхомли Великі, в Мажарській загороді Восі, при костелі в Санкові та в амфітеатрі Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні гатунки. От музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестивал отвори дверні гора, а під час дальших днів виступлять між іншими Войтек Шумейський, Тула і Волоші. Події товаришити будуть тіж варштат ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом познати виняткове дідництво шляку дерев'яної архітектури в Малопольщі. Всі концерти суть безплатно.
1: Це були новини Радія ЛМФМ.

Золото, а у дитятки моего и получше того.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубиці на місточка, буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Realnym FM.
1: Jest wtorek, 18 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Вчера, 17 серпня августа, вошли в життя нову максимальну ціну палива на стаціях. А днеска, 18 серпня августа, ціни будуть на таком самом рівні. Максимальні 6,41 злотих за літр бензину 95, 7,20 за літр бензину 98 та 7,37 за літр дизеля. Зменшення цін є ефектом введення урядом нових записів, що регулюють ціни палива. Jednocześnie do końca sierpnia-augusta obowiązuje obniżona stawka VAT na benzynę i diesel z 23 do 8%. Uwedene rozwiązania mają ograniczyć wlijanie wysokich cen paliwa na szoferów i obniżyć koszt transportu. Nowe przepisy określają maksymalny poziom cen na stacjach, a prodawanie paliwa ponad ustawioną stawkę może wiązać się z karą aż i do 1 miliona złotych. Санепід опублікував репорт о санітарному стані Малопольщі за 2025 рік. Дані вказують збільшення до котрих заразливих хворих, особливо борельйозу і РСВ. В Малопольщі число припадків борельйозу збільшилося з 4527 в 2024 році до 7713 в 2025 році. А припадки РСВ з 4537 до 9639. Єдночасно значуче зменшилося число хворих на коклюш, скарлатину і вітряну оспу. В рапорті знайшлися тіж дано токаючого горлицького повіту. В 2025 році стверджено гон 5 професійних хворих, в тому 2 припадки борельйозу. Варто при тому пам'ятати, що уж тепер в 2026 році вказуються відомості о високому числі захворінь, зв'язаних з впушенням кліщів, особливо борельйозом. В зв'язку з тим заохочаємо до звертання уваги на своє самопочуття і можливі симптоми по контакті з кліщом та до роблення відповідних бадань. В тот вікенд зачнеться 57-й Міжнародний фестиваль фольклору гірських земель, котрий відбудеться в Закопаному. Під Татрами зустрітяться народні ансамблі з Польщі, Словації, Хорватії, Румунії, Мадяр і многих інших держав, презентуючи традиційну музику, танець, шпів, крої і культуру своїх регіонів. В програмі фестивалю знайшлися між іншим конкурсові концерти «Народні дні поєднаних держав», пленерові концерти, перехід уличами Закопаного, науковий семінар, регіональні варштати і заняття для дітей. Jednym z podii bude też koncert Muzyka Łukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty budu wystawy fotografii, kiermasz narodnej sztuki i remesła, ta otworena warsztata zakopiańskich artystów. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowych terenianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidziu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Derewi. Концерти будуть організовані між іншими в церквах П'ятони і Верхомли Великі, в Мажарській загороді Восі, при костелі в Санкові та в амфітеатрі Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні гатунки, від музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестиваль отворить дверні гора, а під час дальших днів виступлять між іншими Войтек Шуменський, Тула і Волоші. Події товаришити будуть тіж варштат ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом познати виняткове дідництво шляху дерев'яної архітектури в Малопольщі. Шотко концерти суть безплатно.
0: Це були новини Радіа Лем ФМ.

0: думали сте про свій край.
1: Я тут прочитав в тому припадку переклад «Барбари догналік», котра була барс добром перекладачком. Така Кущук, чеська полка, мішане мала кориня і барс, барся добре чула в слов'янській літературі. І добре мі приложила думам мої верш «Зобачить і умжить». Нім зайде слонечко за гурем чарну, нім візьмеш за собою бочані предвечорний клангор, блисні мі єще. Вигодуй квяти на землі родинній, руд мой вольным выгрзей, и потом заходь. А я уж радости безмяр возьму на рамена, за тобою ноги повлокам и сконам.

0: Dobry wieczór, witam bar serdecznie na słuchowysku i zapraszam na świsnacetu już czas noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. W dawnych czasach płacz żeny był na tym, co teper. Jarosławna na putyły rydała, płakała. Ona ждала Ігоря, своєго воєнного героя, до вітруся молила, щоб стріли на вражі полк носив. До Дніпру Славутича слово побесідувала, ластівочком літала до милого, звіздочком поцілунки слала. Плаче Ярославна на путивули, а над каялом од ранку до вечера от вечера до свиту літають стріли. Гремлат шаблі, о шеломи, тріщат гараужни копії. Чорна земля під кіньськими копитами кістми ся засіват і кирв'ю поливат. А тепер дамські слези то штучна мішанка фосфорового вапна, поученого з содохлоридом, даючи чисту воду. Не скінчили з мес шахової партії, товариство дам обудилося в антипісолодки спомини. Коли ми любиме даму, а пак зійдеме ся з другом, то до нас вертат образ нашої любої. Антип зняв з ощіни гітару і, всмотрюючи ся в портрет своєї елевіри, потяг пісню, якби перечуваючи, співав улюблений заспів. Най не плаче, най не тужит, уж час ся приближат. Приде милий, приголубит і з ньом ся повінчат. Żeńska delikatność rozlała się na jego lycy. Antyp był ostatnim z karpackich bardiów. Ostatni z tych towarzyszy, što żyli prawdywi, što z serca śpiewali serenady dla dam, što byli burszykoznyma druhami i naturalnyma, niewywczanyma lubitelami dam. Zas jeden z choriaczych podolskich dyny. Wziął ją ruczniciu. Oczywidno, wytiachnesz po niu ruku, jak żyjesz na nyzyni. Nie na darmo besidował Antyp. Lem smotr, jak w nas zrobić się z tebe poriadnej wołociuga. I szoł jemu uchom. Likar! Odozwał się za mną hołos. To był walko. Źli z protasom, oczami budyt. Wernu wczera taki... że nie poznał jem ho. Chodył do starego rabyna do korczmy.
1: Do rabyna? A to czoho?
0: Zwiduju.
1: Czoho?
0: Znanej worożbyta. To twórczy i czuda rabyn. Znaje liky i dobry worożyt. Protasowy jawił się duch i kazał jemu ity do rabyna. Wernu roztriaseny, a z oczy mu niedobry smotryt. Rozyszał jem się z walką. Dumam, pidu na misce, demy raz zastali protasa, może i dnes hen budę. Protas tiż był spirytystą, ale inczoho roda. To, što pit wydom nauky, jak nowe stremlinia zaczęło krużyty po świti, dawno już znane było narodam. Narid bez doktryn dawno był wo świti duchił. I tot zwyk naroda pidnesenej był dostupeny nowoj, dostojnoj nauky, takich men jak Uoles, Kruks, Celner. Każdy narid perebył peryjot spirytyzmu. Aż to z czasom zo sebe zoszmarył, to pit chwatyły wyższych romack werstwy. Protas był zabobonny i to ta zabobonnist szkodyła jemu. Naszął jem go na tym samym miejscu. Lem teper wzrył jem, że z Berecha w dale wydno syni Karpaty. Tajemniczo миготіли неботичні полонини, темніючи, як непрехідні скали, то ясніючи ледяні перевали. Протас встряв зір в ту сторону, він любувався тим видоком. Коли дня взрів, привітав як знайомого.
1: «Все так добрі видно Карпати?»
0: – звідую.
1: «Не все»,
0: – відповів Протас.
1: «Як зайде мрака, то світ ще заслонить, а на чоловіка туга йде». «Давно сте там були?»
0: «Я?»
1: «Не був іще в горах. Повічте, як сте були суд ген ліса?»
0: «Очевидно», – бесідую. Він задумався.
1: «Певно суд», – продовжав Протас. «І не так, як гел. Що гел за ліси? Ущавина, не ліси. Лембереза і трепета. Войдеш, то здає ся, же єсть вступив до тростника. Якби хоч шуміло, як треба, а то лемберезина трепле лищом, як ситовьом. Смутно ся робить в таком лісі. Давно отец оповідав, же в горах дебр не так».
0: «Ваш отец був з гір?»
1: «З гір. Безкицький лісоруб. Рубав камерські ліси. Пак добра перешли в інші рук. Вируб устав, і няньо за хлібом пішов на поділа. Старий няньо уж гмер, і на мене старість зійшла. Часто він співав останніми роками. Непрошений гіст, злий гіст, кивільна старість прийшла. Хмара смутна і чорна висить люто надо мном. Прийшла й до мене люта старість, непрошений гіст. Хмара надо мном висить».
0: «Яка там хмара? Старість свою путю приходить.
1: То-то є, що в мене не свою. Душу давить штоси, якась туга тисне. Чого си чоловікові в житті бракує, лем не знать я чого. Звідував єм люди, чим побити тугу, ніхто не відповів. Ходив єм по ворожбитах, вшитко надармо. Не нажив єм ся іще, а гел непрошена старість іде».
0: Він двигнув ся зо землі і пішли сме. Протас помали ішов по сухі руни, позираючи в лісову тін. Заладував їм ручницю, щоби в кожній хвилі розправитися з бекасом. Як коростел є смачним озерним птахом, то в лісах полювання на бекаси приносить іще ліпший вибір. Вони тримають ся головні коло лісових джерел, а вечерами уносять ся стадами над гущавином. Зашли сме над озеро, де Протас значучо вказав на високу траву. Дало ся чути одзив болотного птаха бойовика, котрий тим ся славив, же кождого літа проводив зо своїма борбу, і то завзяту борбу. Протас потягнув мене за собою. На його лиці явили ся ознаки задоволення. Перед нами розограло ся незвичайне видовисько. Борба згідні зо всіткима правилами. То ти птахи п'ють ся зо собом для самої борби. На їх голові каптур як шелом, вколо шиї довго пера як панцир, придаючи їм вид воюючих рицарів. Протас слідив хід борби. Спочатку побіжав один проти увелох, але прийшли нові сили і він уступив.
1: «Ходьме, ходьме»,
0: бесідував Протас, порушуючи своєю великою рукою.
1: ptach teper nemal nijakoho voroha. Rozyszl sme sia. I na hneska to już wszystko. Dziękuję wam bar serdecznie za uwahu i już hneska zapraszam na następny odtynok, który bude jak wse w piatnyciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

0: LAM FM。
1: Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пінзію слабеньку.

серед людей. Став їм, вже піду до людей, бо бажмя болить. Їм пішов. І ще бажа болить.

0: Ale ma fama.
1: Jest wtorek, 18 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Вчера, 17 серпня августа, вошли в життя нову максимальну ціну палива на станціях. А днеска, 18 серпня августа, ціни будуть на таком самом рівні. Максимальні 6,41 злотих за літр бензину 95, 7,20 за літр бензину 98 та 7,37 за літр дизеля. Зменшення цін є ефектом введення урядом нових записів, що регулюють ціни палива. Jednocześnie do końca sierpnia-augusta obowiązuje obniżona stawka VAT na benzynę i diesel z 23 do 8%. Wwedene rozwiązania mają ograniczyć wpływanie wysokich cen paliwa na szoferów i obniżyć koszt transportu. Nowe przepisy określają maksymalny poziom cen na stacjach, a prodawanie paliwa ponad ustawioną stawkę może wiązać się z karą aż i do 1 miliona złotych. Санепід опублікував рапорт о санітарному стані Малопольщі за 2025 рік. Дані вказують збільшення до котрих заразливих хворих, особливо борельйозу і РСВ. В Малопольщі число припадків борельйозу звикшилося з 4527 в 2024 році до 7813 в 2025 році. А припадки в РСВ з 4537 до 9639. Єдночасно значучо зменшилося число хворих на коклюш, скарлатину і вітряну оспу. В рапорті знайшлися тіж дані токаючого горлицького повіту. В 2025 році стверджено гон 5 професійних хворих, в тому 2 припадки борельйозу. Варто при тому пам'ятати, що уж тепер в 2026 році вказуючи відомості о високому числі захворінь, зв'язаних з вкушенням кліщів, особливі борельйозом. В зв'язку з тим заохочаємо до звертання уваги на своє самопочуття і можливі симптоми по контакті з кліщом та до роблення відповідних бадань. В тот вікенд зачнеся 57-й Міжнародний фестиваль фольклору гірських земель, котрий відбудеться в Закопаному. Під Татрами зустрітяться народні ансамблі з Польщі, Словації, Хорватії, Румунії, Мадяр і многих інших держав, презентуючи традиційну музику, танець, шпів, крої і культуру своїх регіонів. В програмі фестивалю знайшлися між іншим конкурсові концерти «Народні дні поєднаних держав», пленерові концерти, перехід уличами Закопаного, науковий семінар, регіональні варштати і заняття для дітей. Jednym z podzi bude też koncert Muzyka Łukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty budu wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, to otworeno warsztata zakopiańskich artystów. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-terewianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidziu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Derewi. Концерти будуть організовані між іншим в церквах Фіатони і Верхомли Великі, в Мажарській загороді Восі, при костелі в Санкові та в амфітеатрі Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні гатунки, від музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестиваль отворить дверні гора, а під час дальших днів виступлять між іншим Войтек Шумейський, Тула і Волоші. Події товаришити будуть тіж варштат ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом познати виняткове дідництво шляху дерев'яної архітектури в Малопольщі. Шотко концерти суть безплатно.
0: Це були новини радіа Лем ФМ.

0: Аленка Вині. Ну, що би ви хотіли повісти? Ну.
1: Аленка Вині? То береш, як можу повісти?
0: Добрі.
1: Ну, добрі. Аленко Вино, ти єсте земля над горами, лісами, ріками. Природа карпатська прекрасна, ніколи не забуду я тебе. Не забуду я шуму лісів, шпів пташини, запаху квітів, садів, трав зелених, гук потоків, вітрів здорових, котрі оживяли нас. Лемко Вино, ти єсте земля наша рідна, з діда, прадіда, перепоєна ти є потом лемків, живучих там од давних літ. Чом ти опустила нас? Чом ти опустила нас, як мати рідна, котра лишила свої діти і розійшлися по цілим світі, гублячися меже чужим народом? Лемко Вино, натхни ти нас своїм красом гірськом, а душом ти своїм вийти в наше тіло, серця наше зранене, отдавна на йони оживуть і множаться меже своїм народом, а над лемків не прибила, прираста з дня на день, як в неєдні річі гірські каміння, товди то зросне наша сила, не пропаде наш нарід, наша мова і наше лемківське покоління.
0: А хто то написав?
1: Ну, я сам.
0: А як ви ще пишете?
1: Сокар.
0: А імено?
1: Василь, од уродження.
0: А родом откал?
1: Боднарка.

0: около горлиц.
1: No.
0: Tak dobrý, ja, ale len toto ste napísali, či dáš to WC?
1: Ešte?
0: No.
1: Ešte chcete WC?
0: WC.
1: Mati moja, materina, jak mene vrodila, tuliva ona mene do sebe, tak mene ľubila. Tuliva ona mene do sebe, hrudmi ona mene kormila. Душу, серце би віддала, би мене не стратила. А я хлопець був маленький, зачав прутко доростати, зачав я мову рідної мами прутко поймувати. Рідну мову, рідне село, рідну та хатину, рідну нашу кохану, нашу лемковину. Не забуду я ніколи свого селенька, коли літав я молоди по вузьких стеженьках. По вузьких стеженьках, травах зелененьких, добре було мені там жити в рочках молоденьких. А тепер я на чужині цілком застарівся, добре є мені тільки з тим, що я оженився. Маю жену, маю діти, маю внуки, котре барс кохаю, і молоде я свої роки часто споминаю. Ну як?
0: A kde to publikovali ste kolisi to ty verše?
1: To dny, tamto popередньо to vyšidoval na kermeších bodnarčí to. Umistili na kliše, mám na kliše nahrané. Uh-huh. A tak to nikde.
0: No ale WC píšete?
1: No nemám času teraz, peršem stružoval tam. Vatro naša, vatro mila, znovu ještě nám zjavila, prišla, syna privítati, slavu, честь rodakam dati. Цілий рік ми на тебе чекали, щоб ми ще поєднали в єдну силу, в єдні мисли, бо то з ми ще всички зійшли. Бавме ми ще й гуляйме, мову свою прославляйме. Найшвидчує і побачить, вже й лемко щось значить. Хоч ми нарід висідлені, на чужині осідлені, сходимо ще в єдно місце, аби було нам весільше. Не встидаємо ми ще свого, свого гнізда родинного, бо хто своє забуває, того Бог тяжко карає. Заспіваємо всички разом, загуляємо всички в коло, то де буде нам добре жити, хоч на чужині, але весело.
0: Ну добре, але що, маємо співати і гуляти?
1: Ну треба ще, потім ми ще сходимо.
0: Але лем, щоб заспівати і гуляти?
1: Ну, треба свою лемком бити, треба обходити урочистості, треба...
0: Ну, і святкувати, але як свято ще скінчить колись?
1: Ну, то
0: що робити то буде?
1: Ну, то треба по своєму дому бити дувати, діти хчити утримувати, щоб наше не пропало.
0: На школа?
1: Ну, школа школом, бо школа наразі, якщо не маємо своєї лемківської, то треба посилати до польської. Щоб якусь школу здобили, мудрі були і між народом польським місце мали, щоб не були ми останнім народом на світі.
0: Ну, а не придало б ще мати лемківську школу?
1: А школу лемківську? Ну, в чому би ні? Суд є. В Легніці маємо ще навчителя, котрий є на ренті, вчить лемківської мови. Ходять діти. Тільки не швидко ходять, бо некоторі родичі забороняють. Бо не котрий повість, що тут є Польська, треба поляком бити, по польську гадати. Так це є.
0: Ну, але кого вони ховають туди? Не роблять кривди своїм дітям?
1: А що? Вірить так, як ти лемко повість, діда, прадіда, і він ти повість, що він є гадати треба по польську, то що таким зробити? Шубеницю і вишати гаді.
0: To może nie. Najpierw jednak przekonać, że ludzie źle robią.
1: Nie przekonać tak.
0: Czemu?
1: Tak nie przekonać. Dlatego nie przekonać, bo on trzeba robić mądrzejszy. Ci powiedz, ty stary jesteś bortak i trzeba żyć po nowoczesnemu. Jak my kraju swojego nie mamy, to musimy takim być. I tak mi nie jeden powie. Że Polska nas wychowała i propało. Ja powiem, nie propało wszystko. Bo jak się żenimy, gledamy swoje, насіння, то мусимо далі творити своє і коріння, оскільки походимо своїм внукам бідувати, а не на польське переходити. Бо поляки віддавна хотіли, щоб нас знищити, але як Że Cygan ma swoje, a my nie możemy mieć swoją mowę.
0: Tak. No mamy.
1: No, gra.
0: Jak się was w chyży besiduje?
1: Jak?
0: Jak się was w chyży besiduje? Po lemkiuszkę?
1: Po lemkiuszkę. Nawet nieraz, nieraz żena zaczęła na hejo, nie, to nawet nie przeszkadzam, tylko i mówię tak, że ty jesteś prawdziwa hierniaczka. Z gier. Bo ona jest z gier prawie od czeskiej granicy. Można przejść bez granicy, bo mieszkali blisko Czechosłowacji. A my, jako Bodnarczanie, to my graniczyli z Polakami, to nawet w nocy przychodzili i jak były żniwa, pilnowali ścieżki w zerna i to, bo przychodzili i krali. Bo jak było polskie sieło i nasze, Bodnarka to jest na granicy między Polakami a Lemkami. To dopiero tamto się lemkiewskie sieła zaczynają. Bortne, Łapenne. To
0: z polskiej strony przychodzili go wam? Z lemkiewskojnych to?
1: To z lemkiewskojnych nie wiem. Jak jeden drugomu by będzie krał snopkę przekładał.
0: To lepsze by żyty w kupi? Żeby lemkę żyły w kupi?
1: Toho już nikoli nie będzie, bo naród jest wymieszany. Było kiedyś dawno, to się swarili, działki dzielili, bo już cało nas to było skupa ludzi, to już tak, że jak się żenili, to jeden drugomu pole dawał, to już było pokrojene, co bliższe medziw było, aniżeli działo.
0: No ale była komasacja.
1: To komasację to każdy sam sobie robi, bo jak miałem hektar czy dwa, a małym córku czy syna, no to zawsze mu to odkroił kawałek, czy hektar, czy dwa, żeby win mał, bo jak w majątku. Majątki dawno nie były, pola lice dawali, bo kupowali, bo powiedzieli pieniądz warty straty, a ziemia lis nie straty. I to straciło, bo nas wypierali, wszystko upaństwowili i zrobili nas dziadami. Ale i tak mylemki chociaż poganiali nas, chociaż my na zachodzie nic nie mali, i tak niektórzy żyją lepsze jak Polacy.
0: A powiedz to mi, pamiętate Bodnarku spered Weselinia?
1: No jak będzie.
0: To ja już, tam do szkoły?
1: To ja już mam 9 roków, 10, już do szkoły chodził. No ale była szkoła w języku ukraińskim.
0: A to w czasie wojny?
1: Słucham?
0: W czasie wojny, tak? Chodziliście do szkoły?
1: Tak. To ja już mam, ja 38 roczny. To już jest 70 paru, już nie liczył, bo do 80 niedaleko.
0: A to było wielkie seło, to ta Bodnarka?
1: Było spore wielkie. To było na trasie Gorliczy tady, bez rozdziela, Bodnarka na Peregrymku, tam tady. No.
0: Na Zmychorod.
1: Na Zmychorod.
0: A pamiętate, kiedy was wyselali?
1: No w 47 roku, no to ja już jestem witał. 9 roków, sikiłko już jem mał, to jem dziewczata piedrywał.
0: Pamiętate, jakiego dnia was wyselali?
1: To już to nie pamiętam, tylko znam, że było ciepło, licą.
0: No. Nie lało?
1: No, woda była, na zachód ja mówię, wygnali, to też było już i po żniwach. Chyba, bo jak my przyjechali na zachód, to jeszcze chodzili, kołosia zbierali. No, bo nie mali niczego nic. Nam tylko co ze sobą zabrali.
0: A kiedy was gnali?
1: No, przywezli do Legnicy, a potem rozwozili tady po sełach. Najgorsze dziadostwo, jakie pozostało. Bo najlepsze mieszkania to pozawierali Polacy, bo jak państwo ogłosiło, że wojna przegrana, na zachód jedźcie, bo tam są i pola, i ziemia, i wszystko, no to Polacy gnali, a nasz Lemkiew nikt nie jeszł na zachód. Niektórzy nawet w wojsku służył, na zachodzie w Niemczech, to wertał do swojego kraju. Do swojej okolicy. No, takiego małem brata strasznego, co służył w Niemczech, pracował we Wrocławiu, wernął do mnie, a po jakimś czasie nas wyganiali. To więc, żeby znał, że nas wyganiali, to by sobie mieszkania tu naszą. A tak Polacy brali mieszkania jakie najlepsze, a potem Lemkę, jak przychodzili, handlowali, jeden drugomu prodawał.
0: A powiedzcie mi, z Bodnarki hidni ludy piszło na wschód, do Rosji?
1: Piszło sporo. Jak mój tato powiedział, że najbogatsze ludy, bo obiecali, że on Кобасом поте городяш. А потім втікали. No, бо біда була.
0: Але коли то було? Часом не в 40-му році?
1: No, в 40-му десь перед нашим усідлінням.
0: Ні, no, в 45-му другий раз.
1: Так, а на 47-му, no, то було перед нашим усідлінням.
0: No.
1: Бо дуже люди втікали з поворотом, бо так і в моїм селі мешкав, тут на заході, що повтікали в зимі з України, як вода замерзла, бо кадиси не могли перейти. No, так, така то біда. А потім виділи, що там ти втічуть з України, а то ті ж не є порядку. Повіли як вимки в українців, за українцями нас мали. Та й що, взяли і вигнали. І що зараз мають на наших землях? Не є нич, хоже порозбирали. Учі пасуть. А перше, кожне село було зайняте, кожне поле, швидко мали утримання. І добре було.
0: А кілько сте мали в горах поля?
1: А хіба 4 гектари чи 5.
0: А ліс?
1: Ну і ліси, бо кожен мав якийсь лісик. Ну. Так. О, старі люди ще викінчають, мало що є. Та й наша пам'ять до горах тільки хто буде шанував свій нарід, свої обичаї, буде ходив до церкви, буде шанував тата, маму, щоб ще дасть навчити, то буде добрий, але дуже ще полячить. Так же не знав, як далі то буде.
0: Ну, я відів їм, як далі буде. Раз я був їм на кермешу в Боднарчі, приїхав автобус, чи може веце автобусів з Лігниці.
1: Ну, то два автобуси, то вони були хіба 3 роки тому було.
0: Не знам, чи не 3 роки тому. І вийшли то ті люди з церкви по службі. І ми же собом już то ти молодше, вшитки бесідували по польську.
1: No, так, так. Робили ще зденьче мам тіле перед церквою. No і потім йшли на цвинтір.
0: Але на фотографії не видно, хто як бесідує.
1: No, не видно, бо no, то...
0: Вшитки позують на лемків.
1: Так.
0: Але язика забили.
1: O, а я. Так
0: але є. Чого забили?
1: То я був на комунії такій, в родині. І їм повів так, бо я ще як ми б терез би були, то не ж, але як ми б пили, то пійдем, бо один там ще оженив православно. І мало тещову. Тещова сиділа в куті. Я пам'ятаю, що так сидите тихо, вона ж то буде обісідувала. Так знати, як то є, вже православних ненавидять. Я пам'ятаю, то як то ненавидять православних? А дівчата ненавидять? Дівчата ще подобають.

Дорога діточка, Обчанське здружіння «Колисочка, колиска» про вас пририхтувало приповідку Світлани Шковранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам проповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, Лишка Ярка Сусакова, Вовк Вашо Русеняк, Медвідь Любо Миндош, Заєць Ігор Лата, Сова Людка Лукачикова, Пелехач Ладьо Ладоміряк. Найся любить, посідайте і слухайте.

0: Babko, a vy už videli tak dítočke, ako trh trava vyrosla?
1: Videla? A jakže? Videla?
0: I kvítočke boli?
1: Nie, kvítočok po svetých nebylo, len trava rosla i to tá nebyla zelenenka a taká sivá, jak tvoje zamaštěný lička.
0: No, a kde sú teper?
1: Kto?
0: Toto dítočka.
1: A što ja znám? Može do lisa povtikali? A to všetko za to, že sa nechotili mýti.
0: Užijem sa na jíla.
1: Počekaj, počekaj. Jaké slovo mi tu chybiť?
0: Ďakuj, babko. Smačné byli pirohy.
1: Naj ti budúť na chosen.
0: Jakos sa mi spáti hoče.
1: Umyješ sobi zúbky?
0: Zas?
1: Zas. Ľažeš sobi a ja ti pripovídku porozpovídam. Za horami, za lesami, za prozračnými rekami, під сонечними лучами, під хмарами і вітрами жило-було дівчатисько, непослушне бетярисько. Не любило мидло, воду, же вони їй суть на шкоду. Воно то не таке диво, бо на світі вшитко бувать. Єден скаче, другий плаче, а лінивий їй сколачі. Лемже наше дівчатисько, непослушне бетярисько, з того собі ніч не брало лемся, грало, востраяло.
0: Кортитня увидіти до кого, на ким трава виросла.
2: Ей, десь вовче, брате. Всекі тя потребую, десь тя чорти носять.
3: Туєм, горить ця кагута.
0: Скликала на Денесі лісну раду.
3: А що ідеме рішати?
2: Будь спокійний. Ти не будеш ніч рішати. Але одна шати. Забігни до барлогу медвідя і сховайся. Кідь увидиш, же медведко і його поднайомник-пелихач одійшли на пораду, так ой вибігни до барлога і хвач шутко, що сядасть їсти. А главні на мед не забудь. Повідають, же пелихач до барлога наносив повно лісних ягід, малин, яфорів, грибів.
3: А то чом зас я мушу чорну роботу робити? Живот свій рескерувати.
2: Чудаку.
0: Ну, добрі. І я піду красти.
2: А ти докажеш із своїм курячим розумом пораду вести. Як довго тя буде медвідь слухати? Як довго го докажеш стримати, же бим стигла винести з барлога їдження? Вибери собі.
0: Але думай на то, же наша діти судьба розголодна.
3: Вера, же голодна, уж давно м'язко не їли.
0: Занедовго буде і м'язко. Увидиме, як курятка і качатка баби Марії підросли. Послала зайця на призор. Почекаємо, що нам принесе. Ну та як?
3: Як? Так, як все. Біжу.
4: А ти ся ту витки взяв?
0: Можу гадати. Прийшов єсь зайку,
4: красти бабчину морковку и капусту.
5: Маш барс добру бабку. Наварити, закличеття їсти. Ай-ай-ай-ай-ай. Кіба мене так мав хто закликати. Часто скачу з порожнім жалудком. Мама-мама-мама.
4: На, ту маш зайку. Дарую ти морковку і капусту. Бабка того має дост. І другий раз можеш прийти.
5: Дякую ти, камарадко. Може, сати деколи одвдячу.
4: Добрі, добрі. Леми хрумкай на здрав'я.
0: Вітайте, мілі приятелі. Посідайте собі.
6: Щося стало? Жизна так наскоро скликала. Ой, мав він дома роботу.
0: Робота нігде не втече. Отварям 3333 пораду лісної ради. На програмі єден бот. Ослава народинин нашого гостя, пилихача.
7: А я не знам, колим са народив, ані дем са народив, ані хто суть мої родичі.
0: То не вадить. Стежка, не стежка привели тя до нашого ліса. Єсь наш гості, камарад. Щось мідоуха пошептало, жися народив пе.

0: поганяти. Власті жити.
1: Я кожного взяті жити.
0: Гіп-гіп-гура!
2: Гіп-гіп-гура! А де є вовчисько? На нього не платить, же мать би ти на пораді. Брум-брум. Є твій заступця, мав би ту би ти перший.
1: Мій заступця є повірений тайним посланням. Ішов сконтролювати ліс. Донеслося мі, що до нас завітало якесь небезпечне чудо-юдо. Але не мусимося нічого бояти. Вовк нас захранить. Є смілий, міцний. І можеться на нього безувати.
2: Ані бом не повів,
1: бру. Ваш особний конфлікт медведику ту не патрять.
2: Добрі, добрі. Як то же я нігда не знам, щося тут є. І ще й зайчисько є ліпше інформований. Брум, брум.
1: Будь рад, що не мусиш рішити вопроси безпечності. То є моя старість. Мусиш мілим вірувати. Хочу про вас в шатках, лим то найліпше. А тепер забудь мене неприємне вопроса і зачни ме славити.
3: Ой, я б теж хотів мати свою гімну.
1: А наша ті не старчить?
3: Що я знам, співаєте о пташатах, о звірятах, о хробачиках, а о міяні слово.
1: Знаєш що? Кіби єсть дниз не мав на родинина, повіла бим ті, да що аж би сяті уха нарівнали. Озирайте на нього, гімнися му захотіло, не ми тому.
4: Гу-гу, не мусить бути гімна, подаруємо му деяку красну співаночку.
2: Але яку? Може, мудра лишка, да яку воду мала?
1: Не мусиш бити, аж такий відливий. Маме ту нашого поета, премудру сову. Та по ночах не спиш. Може, зда, що воду мала?
4: А, же би знала, якраз тепер йому закопла. Сідайте, будемо се учити співанку про пелихача. Так, співанка про пелихача. Оженився пелихатий та взяв кострубату. Ну, а тепер попробуйме в'єдно. Раз, два, три.

мось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось. Чоловік пропив

Vidíte i hmerty. Ніч зайдеш, сонечко, за гору далеку, ніч возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, близний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигрі, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

My złamy, wy znamy. Razem dajemy FM.

Доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Lem FM 106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам LEM.FM бажав би вам Бог подержав соктаж і би стиболи на тему урокаши.